Ena ke se tla chala le tsebile sengwe le sedi le bitso la pina ke ba swabise metso se ke le shemela metso supile nga nna le wena re ho reng ya bohlanong mabedi mafube ga jeno a tla tshora ke muruti mamodupi le dimo o tla ba le wena bona ho be monnati a holo mamfundis re ne re atamele mona ka mmino monate tsebile sengwe na ya le sedi hle le nana o le nala di thewa di kalane.